0: No. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
3: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
2: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
5: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
7: Sedam je sati. Krenuo toplinski val, ali i gužve u prvom turističkom vikendu. Iran zatvorio Hormuz nakon napada Izraela na Libanon. Nakon poraza od Engleske, vatreni se okreću u utakmici protiv Paname.
8: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Prvi je dan ljeta, stigle su prve ljetne vrućine, a diljem Europe na snazi su upozorenja za vrućinu. Porast temperature nije obišao ni Hrvatsku, pa su na snazi upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Od danas je na snazi žuto upozorenje za iznimnu vrućinu, a postoji umjerena opasnost od toplinskog vala na Jadranu, objasnio je dežurni prognostičar DHMZ-a Domagoj Dolečki za Media Servis.
9: Zbog fenskog efekta bure, noći će biti tople, ponegdje vrlo tople. Te zbog visokih vrijednosti najviše dnevne temperature, uglavnom od 32 do 35 stupnjeva, upozorenje na toplinski val na moru nastavlja se idući tjedan.
7: Za sada već sutra je razina upozorenja na sjevernom dijelu Jadrana podignuta narančasto, a od utorka i drugdje duž obale.
9: Iako u unutrašnjosti nije aktivno upozorenje na toplinske valove, i tamo će biti vruće, a mjesecima će biti i toplih noći.
7: Specijalistica hitne medicine Željka Grgić objasnila je za Media Servis koje su osnovne preporuke za građane.
10: Preporuka je da se ne izlazi van i na otvoreno između 11 i 17 sati. Rekla bih da je to osobito važno za neke naše vulnerabilne skupine, a to su osobe starije dobi, kronični bolesnici, trudnice i mala djeca.
7: Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora, ali i kopna i na pojedinim graničnim prijelazima. Zbog povećane gustoće prometa na pojedinim dionicama državnih cesta i autocesta vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje koji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. HAK je ranije objavio prometnu prognozu i savjete za nadolazeće dane, a u priopćenju stoji.
11: Očekujemo vrlo gust promet na većini cesta. U slučaju većih opterećenja na autocestama, a ispred tunela, moguće su i dodatne regulacije prometa uvođenjem usporavanja i povremenih zaustavljanja vozila. Na većini graničnih prijelaza, osobito s Bosnom i Hercegovinom, očekujemo pojačan ulazak u zemlju. Jednostavno za dane produljenih ili ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama.
8: Media Servis. Vijesti.
7: Pronađeno je tijelo nestalog 8-godišnjeg djeteta u rijeci Dravi oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka u Selnici Podravskoj prije 3 dana. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu provode se očevidne radnje. Na terenu su posljednja 3 dana bile sve službe, HGSS, Crveni križ, policijski ronioci i vatrogasci. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić za HRT izrazio sućut te dodao:
12: teren je vrlo težak, neprohodan, to je šuma, makija, voda, sparina koja je stvarno otežavala ovu potragu. Nažalost, za sve nas tragično, nismo to očekivali, nadali smo se da će ipak nekako drugačije završiti, ali uvijek smo imali podsvijesti ono što sve što smo naučili iz tih nekakvih potraga koje smo imali prije, i nažalost dogodilo se ono što nismo htjeli da se dogodi.
8: Media servis. Vijesti.
7: Više ljudi ubijeno je u izraelskim zračnim napadima na južni Libanon manje od 24 sata nakon što je proglašen novi prekid vatre između Izraela i Hezbolaha. Izraelska vojska izjavila je da napala terorističke ciljeve Hezbolaha nakon što je skupina ispalila preko 50 projektila na izraelske snage. Iran je objavio zatvaranje Hormuškog tjesnaca za pomorski promet kao odgovor na izraelske napade na južni Libanon, koje Tehran smatra kršenjem prethodnih dogovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Središnje zapovjedništvo iranskih oružanih snaga priopćilo je da se obustavlja plovidba kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih prolaza za transport nafte i plina. U priopćenju koje je prenijela iranska državna televizija navodi se da je zatvaranje Hormuškog tjesnaca prvi korak u odgovoru na, kako tvrdi Tehran, kršenje obaveza od strane protivnika.
8: Media servis. Vijesti.
7: Nakon što su SDP i Možemo nastavili antiinflacijsku kampanju u Makarskoj, župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban također je održao konferenciju za medije u Makarskoj. Kazao je da je inflacija već 2 mjeseca u padu, a da očekuje izjednačenje sa europskim prosjekom. Kampanju oporbe nazvao je lošom predstavom.
13: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš, a s druge strane ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
7: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić:
14: kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kad imam teleoperatere i građane, na strani sam građana. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske? Vidim da nas prate, da nas stolkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
8: Sport.
15: Nakon poraza od Engleske pred hrvatskom reprezentacijom novi je izazov u grupnoj fazi. Utakmica protiv Paname.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
15: Za hrvatske nogometaše utakmica protiv Engleske u Dallasu je stvar prošlosti. Sva pažnja je sada okrenuta pripremama za ogled protiv Paname u Torontu. Na idućeg protivnika osvrnuo se Josip Šutalo.
16: Danas smo odradili kratku analizu i vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa, tako da to je, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njima.
15: Veznjak Intera Petar Sučić vjeruje da se vatreni trebaju fokusirati na pozitivne stvari koje su radili protiv Engleske.
17: Svaka utakmica je jedno veliko iskustvo i sigurno da iz svake utakmice možemo puno naučiti, tako i s utakmice s Engleskom, ali ja ne volim gledati negativno i uvijek gledam da stvari gledam pozitivno, da usvajam što više pozitivnih stvari, a negativne ili ispraviti, zaboraviti.
15: Hrvatski tenisač Mate Pavić sa Salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao se u finale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu u konkurenciji parova. U polufinalu su sa 6-4, 6-3 nadigrali druge nositelje Britance Juliana Keša i Lloyda Glaspoola. Za Pavića i Arevala, četvrte nositelje u Londonu, ovo je treći plasman u finale ove godine, ali još uvijek čekaju na prvi naslov u 2026. godini. Hrvatska džudašica Lara Cvjetko odlično je započela kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine, osvojivši broncu na Grand Slamu u Ulan-Batoru u kategoriji do 70 kg. Ovo je prva medalja u ovoj godini za Cvjetko, koja je ranije ostala nadomak medalje na ovogodišnjem europskom prvenstvu. U svoje ime pridodat će i 500 novih bodova na svjetskoj rang ljestvici. Za Media servis, Lovro Lenac.
8: Slušali ste vijesti Media servisa. We'll be right back.
2: Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odabrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr.
8: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik 26, Rijeka i Split 25, Šibenik 22, Osijek 20, Zagreb 19, Varaždin 18, Brod i Gospić 15. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 23 do 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
8: Media servis. Najbrža istina.
0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna.
8: Radio Drava.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokomplex. Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
2: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
3: Wow. Znači, Dora, nemoj...

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Jučer je pronađeno tijelo djeteta koje je nestalo u rijeci Dravi i u Selnici Podravskoj. Policija je dojavu o nestanku zaprimila u srijedu 17. lipnja u 20 sati i 39 minuta, nakon čega su na teren odmah upućeni policijski službenici i pokrenuta je opsežna potraga. Prema informacijama policijske uprave Koprivničko-Križevačke, tijelo djeteta pronađeno je oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, na mjestu pronalaska provodio se jučer očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida i daljnjeg kriminalističkog istraživanja. Šoderica je jučer bila u znaku motocikala. Tamo se održao 29. moto susret u organizaciji Koprivničkog motokluba Roosters, a tijekom dana okupili su se brojni bajkeri i posjetitelji. Program je trajao cijeli dan. Izdvojit ćemo nastup grupe Wanted 5, moto igre Beer Throne Challenge, nagradne igre i druga iznenađenja. Organizatori su pripremili i sadržaje za djecu, ugostiteljsku ponudu te besplatan grah koji se dijelio tijekom poslijepodneva. U programu je sudjelovala i policijska uprava Koprivničko-Križevačka te vatrogasci kroz edukativne aktivnosti vezane uz sigurnost u prometu. Ovogodišnji susret ima i posebno značenje jer Koprivnički motoklub Roosters obilježava 30 godina djelovanja. Veliku fotogaleriju pogledajte na našem portalu. Dvodnevni rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026 počeo je jučer s Halas Čarde u Legradu, a nastavlja se danas. Riječ je o jednoj od najprepoznatljivijih podravskih turističko-rekreativnih manifestacija koja okuplja ljubitelje prirode, aktivnog odmora i riječnih avantura. Program uključuje organizirano kajakarenje i rafting Dravom uz stručno vodstvo i podršku organizatora. Sudionici pritom imaju priliku doživjeti Dravu iz potpuno druge perspektive, s rijeke, kroz područje UNESCO-va rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, poznatog i kao Europska Amazona. Prema programu, jučerašnja ruta vodila je do Ješkova, danas se nastavlja sve do etno kuće Karlovčan. Manifestacija promiče održivi i aktivni turizam, ali i prirodnu, kulturnu i gastronomsku ponudu Podravine.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Hrvatske šume čestitaju Dan antifašističke borbe svim građankama i građanima Republike Hrvatske. Čuvajmo zajedno vrijednosti slobode i odgovornosti prema budućim generacijama.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 centi.
2: Robina je više.
3: Radio.
2: Radio.
3: Drava.
2: Še?

Pavel nas je doveo do minute do 8 sati. Kao što sam malo prije ispomenula, Koprivnica mjeri 21 stupanj, danas i sutra pretežno sunčano i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu uglavnom između 30 i 35 stupnjeva, tako da pazite na se. Neće biti posve stabilno, poslijepodne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom.

0: Danas u unutrašnjosti, a sutra osobito u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti i prolazno jak. Vrijeme je za vijesti medija servisa.
1: 8 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Nakon što su SAD i Iran potpisali sporazum o primirju, Iran je iznova zatvorio Hormuški tjesnac, čije otvaranje bilo uvjet sporazuma. Razlog za zatvaranje, izraelski su napadi na Hezbollah u Libanonu, a glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei poručio je: prva točka mirovnog sporazuma je ključni dio predanosti obiju strana, prvenstveno u zaustavljanju rata na svim frontovima, uključujući Libanon. Mi smo svoj dio dogovora ispoštovali. Druga strana mora svoje saveznike, posebice cionistički režim, natjerati da prekinu napade u Libanonu. Vidimo da u tome nisu uspjeli i nisu učinili ono što su trebali, i to je jasna povreda dogovora o prestanku napada. Kultno mjesto okupljanja, osječko kupalište Copacabana, koja ove godine puni pola stoljeća, svečano je otvoreno nakon obnove teške više od 9 milijuna eura u drugoj fazi. Tako je sada obnovljen rekreacijski bazen, trinova tobogana te dječji bazen. Na otvorenju su bili ministar obrane Ivan Anušić i gradonačelnik Osijeka Ivan Radić.
3: Završio ga je gradonačelnik Radić, završili smo ga svi mi zajedno, završila ga je Vlada Republike Hrvatske sa sredstvima kojima su financirani, ovaj veliki projekat, i ne samo ovaj veliki projekat, nego niz velikih, ogromnih projekata na području grada Osijeka i cijele Osječko-baranjske županije. Nove generacije dolaze, nove generacije će se ovdje kupati, nove generacije će ovdje naučiti plivati, nove generacije će ovdje stvarati uspomene, ja sam siguran, i duže od narednih 50 godina.
1: Mate Pavić sa salvadorcem Marcelom Arevalom plasirao se u finale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu u konkurenciji parova. U polufinalu su sa 6-4 i 6-3 nadigrali druge nositelje, Britance Keša i Glespula. Za Pavića i Arevala, četvrte nositelje u Londonu, ovo je treći plasman u finale ove godine, a još uvijek čekaju na prvi naslov u 2026. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 25, Rijeka i Zagreb 24, Osijek 22. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren i jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 23 do 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Media Servis. Najbrža istina. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Am I Wrong? Nico and Winds na Radio Dravi. Svako ima svoje mišljenje o romobilima. Je li ono ispravno ili nije ispravno? Takvo je kakvo je i ono, ljudi tako sjećaju kako sjećaju, imaju pravo reći o tome nešto, zar ne? Na internetu se pojavila snimka vozača romobila koji je za dlaku izbjegao šleper i kola netom već sad 2-3 dana i prikuplja razno razne komentare. Romobili su već neko vrijeme stvarno tema za sebe, s jedne strane praktični su, brzi, zgodni su za grad, s druge strane ponekad stvarno su onako mali test živaca za sve ostale u prometu. U ovoj snimci sve je prošlo bez ozlijeđenih, ali doslovno su ga centimetri dijelili od tragedije. Nekak nije, mislim barem ja, da nije problem u romobilu, nije problem ni u biciklu, ma ni u autu, ni u šleperu. Možda ipak problem kad netko misli da prometna pravila vrijede za apsolutno sve, samo ne za njega ili nju, kaj ne.
1: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.
0: Eto, dok mi sad promišljamo o tome kako treba voziti

0: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
3: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
3: Radio Drava.

0: Vrijeme za još jedne sportske minute. Na pan ljetnoj ligi Koprivnica jučer je završen treći dan natjecanja, a zaključena je i skupina A. Prvo mjesto u skupini osvojila je ekipa Klikaj HR Zona 3 i to s maksimalne 3 pobjede. U prvoj utakmici danas vladali su Auto Loris 3-0, a Auto Loris je unatoč porazu sa 6 osvojenih bodova također osigurao prolaz u četvrtfinale. Klikaj HR Zona 3 kasnije je uvjerljivo pobijedila i Mont Sisteme, završilo je 6-1, a jedini pogodak Mont Sistema publika je ispratila velikim pljeskom. Najuvjerljiviju pobjedu dosadašnjeg dijela turnira ostvario je Aktiv Komerc koji je s 9-1 svladao ekipu Kolarić završni radovi. Utakmica Stakleni most Petgrad odigrat će se u novom terminu idućeg tjedna, a natjecanje po skupinama nastavlja se u ponedjeljak, utorak i srijedu. Podsjetimo, dvije najbolje ekipe iz svake skupine prolaze u četvrtfinale, a glavna nagrada pan ljetne lige Koprivnica iznosi 5000 eura. Križevci su ove nedjelje ponovno u znaku motocikala. Na tradicionalnoj uličnoj stazi u Gornjem gradu održava se danas velika nagrada Križevaca, jedna od najpoznatijih moto utrka u Hrvatskoj. Program je počeo već dan ranije tehničkim pregledom i verifikacijom vozača i motocikala, a danas slijede treninzi, svečano otvorenje i glavni natjecateljski dio. Svečano otvorenje utrke je u 12 sati, nakon čega slijedi vožnja minibajk vozila i defile proslavljenih vozača koji su obilježili povijest križevačke utrke. Na stazu zatim izlaze oldtimeri, skuteri i vozači brzinskih kategorija, pa Križevce očekuje dan brzine, buke i adrenalina. Događaj završava proglašenjem najboljih vozača i ekipa, kao i najbržeg vozača utrke. Plivački klub Cerine uspješno je zaključio ljetni dio sezone nastupom na regionalnom prvenstvu regije 4 sjeverozapadne Hrvatske za mlađe kadete i početnike. Na natjecanju je sudjelovalo 16 klubova i 170 plivačica i plivača, a Cerine su imale čak 32 predstavnika. Koprivnički plivači ostvarili su odličan rezultat i osvojili ukupno 40 medalja, 16 pojedinačnih te 24 u štafetnim utrkama. Najuspješnija natjecateljica prvenstva bila je Marija Rihtarić koja je u kategoriji mlađih kadetkinja osvojila 6 zlatnih medalja i ponijela naslov apsolutne pobjednice. Zlatima se istaknula i Antea Rihtarić s 2 pobjede, a posebno uspješne bile su i štafete Cerina. Zlatne medalje osvojile su mlađe kadetkinje i početnici u utrci 4x50 mješovito, a zlato su ponovno uzeli i u utrci 4x50 kraul. Za Cerine je to bio vrlo uspješan završetak ljetnog dijela sezone.
1: Sportske minute. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Ah, te ljetne pjesme stvarno su lijepe, makar ljetne vrućine baš i nisu. Zašto neki ljudi vrućinu podnose normalno, a drugi se osjećaju kao da im se sustav gasi? E pa, stručnjaci kažu nije stvar samo u temperaturi, važni su vlaga, sunce, vjetar, ali i to može li vam se tijelo rashladiti tijekom noći. Zato dvije osobe jednostavno reagiraju potpuno različito i to je živa istina. Ali posebno su osjetljivi stariji, djeca, kronični bolesnici, ljudi koji rade na otvorenom.

0: Dizdar i Meeple People, utjeha na Radio Dravi. Evo, pola minute dijeli nas do 9 sati u sunčanoj, vrućoj već sad Koprivnici, sparnoj, u biti 22 su stupnja. Najviša dnevna temperatura danas će uglavnom ići između 30 i 35, neće biti posve stabilno, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, danas u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a sutra osobito pri nama u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni uz nestabilnosti, prolazno i jak tijekom sutrašnjeg dana. Pazite na sebe, držite se hlada, pijte puno vode i daj samo odmarajte, nedjelja je.
1: Deveti sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Prvi je dan ljeta, stigle su prve ljetne vrućine.

0: Na diljem Europe na snazi su upozorenja na vrućinu. Porast temperature nije obišao ni Hrvatsku, pa su na snazi upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Specijalistica hitne medicine Željka Grgić objasnila je za Media Servis koje su osnovne preporuke za građane.
1: Preporuka je da se ne izlazi van i na otvoreno između 11 i 17 sati. Rekla bih da je to osobito važno za neke naše vulnerabilne skupine, a to su osobe starije dobi, kronični bolesnici, trudnice i mala djeca.
0: Nakon što Italija nije dopustila korištenje vojnih baza na svom teritoriju za američke operacije povezane s Iranom, američki predsjednik Donald Trump javno je prozvao talijansku premijerku Giorgiu Meloni, ustvrdivši da je tijekom samita G7 molila za zajedničku fotografiju kako bi popravila svoj politički rejting. Meloni je njegove tvrdnje nazvala izmišljenima, a diplomatske napetosti dodatno su porasle nakon što je talijanski ministar vanjskih poslova otkazao posjet Washingtonu.
2: Tutte certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di
0: Ono što govori Donald Trump potpuno je izmišljeno, iskreno šokirana sam, ne znam zašto se predsjednik SAD-a ovako ponaša prema svojim saveznicima, ovo mu nije prvi put. Nažalost ne pokazuje istu odlučnost prema neprijateljima Zapada i SAD-a, prema njihovim vođama odnosi se s puno više obzira. Neka zapamti jedno, ni ja ni Italija nikada ne molimo ni zašto.
2: Non imploriamo mai.
0: Za hrvatske nogometaše utakmica protiv Engleske u Dallasu je stvar prošlosti. Sva pažnja sada je okrenuta pripremama za ogled protiv Paname u Torontu. Susret je najavio Josip Šutalo.
3: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute. U tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Nemaju toliko individualaca, timska su ekipa. Imamo još 3 dana da se pripremamo.
0: Utakmica je na rasporedu u 1 sat u noći s utorka na srijedu. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Split 26, Osijek i Zagreb 25. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 23 do 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Radio

You wreck me, Wrecking Ball, Miley Cyrus. Evo, došla jedna dobra vijest iz susjednog nam grada Varaždina. Dok se kod nas oko Koprivničke bolnice često čuju komentari pacijenata o čekanjima, terminima i tome kako se do nekih specijalista dolazi mjesecima, Varaždin je ovih dana dobio potpuno novu zdravstvenu priču. U njihovoj bolnici, u općoj bolnici, otvoren je novi centralni operacijski blok vrijedan oko 45 milijuna eura. Riječ je o velikoj investiciji koja na jednom mjestu povezuje moderne operacijske dvorane, jedinice intenzivnog liječenja, anesteziologiju, reanimaciju, radiološku dijagnostiku, transfuzijsku medicinu, laboratorije, ma sve. Na krovu je i helidroma, cijeli kompleks zamišljen je tako da bolnica više ne funkcionira kao raspršeni paviljonski sustav, nego kao jedna povezana cjelina u kojoj se pacijenti stvarno mogu brže i sigurnije premještati između odjela. Eto, naravno, lijepo je vidjeti da se u zdravstvo ulaže. Iz naše perspektive možda je teško ne primijetiti kontrast s našom bolnicom, ali eto, zato ovakve investicije nisu samo priča o zgradama i milijunima, nego i podsjetnik na ono što ljude najviše zanima. A to je, hoće li zbog toga zdravstvo stvarno biti dostupnije?

0: Novosti u Zoni 3 Vidje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Vidje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO. Osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1 euro i 9 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Radio koji s tobom živi.

0: Kriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Jučer je pronađeno tijelo djeteta koje je nestalo u rijeci Dravi u Selnici Podravskoj. Policija je dojavu o nestanku zaprimila u srijedu 17. lipnja u 20:39, nakon čega su na teren odmah upućeni policijski službenici i pokrenuta je opsežna potraga. Prema informacijama Policijske uprave Koprivničko-Križevačke, tijelo djeteta pronađeno je oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, na mjestu pronalaska provodio se jučer očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog tragičnog događaja. Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida i daljnjeg kriminalističkog istraživanja. Šoderica je jučer bila u znaku motocikala. Tamo se održao 29. moto susret u organizaciji Koprivničkog motokluba Roosters, a tijekom dana okupili su se brojni bajkeri i posjetitelji. Program je trajao cijeli dan. Izdvojit ćemo nastup grupe Wanted 5, moto igre Beer Throne Challenge, nagradne igre i druga iznenađenja. Organizatori su pripremili i sadržaje za djecu, ugostiteljsku ponudu te besplatan grah koji se dijelio tijekom poslijepodneva. U programu je sudjelovala i Policijska uprava Koprivničko-Križevačka te vatrogasci kroz edukativne aktivnosti vezane uz sigurnost u prometu. Ovogodišnji susret ima i posebno značenje jer Koprivnički motoklub Roosters obilježava 30 godina djelovanja. Veliku fotogaleriju pogledajte na našem portalu. Dvodnevni rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026 počeo je jučer s Halas Čarde u Legradu, a nastavlja se danas. Riječ je o jednoj od najprepoznatljivijih podravskih turističko-rekreativnih manifestacija koja okuplja ljubitelje prirode, aktivnog odmora i riječnih avantura. Program uključuje organizirano kajakarenje i rafting Dravom uz stručno vodstvo i podršku organizatora. Sudionici pritom imaju priliku doživjeti Dravu iz potpuno druge perspektive, s rijeke, kroz područje UNESCO-va rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, poznatog i kao Europska Amazona. Prema programu, jučerašnja ruta vodila je do Ješkova, danas se nastavlja sve do etno kuće Karlovčan. Manifestacija promiče održivi i aktivni turizam, ali i prirodnu, kulturnu i gastronomsku ponudu Podravine.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Drava.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
1: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.

noch Ivana Kindl. 11 minuta dijeli nas do 10 sati u sunčanoj na 26 stupnjeva vrlo toploj Koprivnici. Danas u 10 sati 24 minute službeno počinje ljeto. Dosta simpatično, kaj ne, jer po temperaturama bismo rekli da je već neko vrijeme tu, samo nije poslalo nam službenu obavijest. Riječ je naravno o astronomskom ljetu koje počinje ljetnim suncostajem. To je trenutak kad nam sunce doseže svoju najvišu točku na nebu, evo nam malo podsjetnika, a nama donosi kaj? Najduži dan i najkraću noć u godini. Dakle, danas imamo najviše dnevnog svjetla u cijeloj godini i sad bi bilo lijepo reći iskoristite dan, otiđite van, budite aktivni, družite se, uživajte u prirodi. Ali realno, ako je prevruće, a bit će danas, sasvim je prihvatljivo da samo sjedite u hladu i onako lijepo kažete baš lijepo što je danas prvi dan ljeta i što je najduži dan ikad. Da. Uglavnom, ljeto je i danas službeno stiglo. Od 10 sati 24 minute više se ne žalimo da je prerano za ljeto. Sad se žalimo službeno. Clean Bandit u nastavku.

0: Vatra i Mile Kekin, Anđeo s greškom, doveli su nas skoro do 10 sati. Prvi ljetni dan, pravi službeni, u Koprivnici sunčan, vruć, već sad 26 stupnjeva u zraku mjerimo, a danas će nam biti temperatura, što se maksimalca tiče, čak i do 35. Neće biti posve stabilno, poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, najavljuje se to i za unutrašnjost Hrvatske. Sutra isto tako. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno jak.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Nakon što su SDP i Možemo nastavili antiinflacijsku kampanju u Makarskoj, župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban također ju je održao u Makarskoj. Kazao je da inflacija već dva mjeseca u padu, a da očekuje izjednačenje sa europskim prosjekom. Kampanju oporbe nazvao je lošom predstavom.
3: Ja nikako ne mogu shvatiti da jednu te istu predstavu sa jednim te istim glumcima uporno ponavljaš, a s druge strane ta ista predstava s tim istim lošim glumcima, s lošom predstavom dobiva zvižduke od publike, čitaj birača.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Kada imam banke i građane, na strani sam građana. Kada imam trgovačke lance i građane, na strani sam građana. Kada imam teleoperatere i građane, na strani sam građana.

0: sposobna. A možemo se pitati na kojoj strani je Vlada Republike Hrvatske. Vidim da nas prate, da nas stalkaju. Znate zašto? Zato jer nemaju rješenja za inflaciju.
1: Ukrajina tvrdi da je u novim napadima dronovima pogodila više naftnih postrojenja duboko na ruskom teritoriju, dok Rusija nastavlja raketne napade na ukrajinske gradove. U najnovijem napadu na Harkiv pogođena je stambena zgrada, a više osoba ozlijeđeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusija je danas udarila na Ukrajinu novim dronovima Shahed. Napali su nas sa preko 200 dronova. Iako je velik broj tih Shaheda srušen, nažalost neki su pogodili svoje mete. Zabilježeni su udari na Zaporižja, nažalost ima i mrtvih. Napadalo se i u regijama Sumi, Donjeck, Harkiv i Dnipro. Iza nas je još jedan dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Nizozemska je u večernjem terminu slagala Švedsku s 5-1. Za Nizozemce su po dva gola dali Broby i Gakpo, a jedan je nadodao Somerville. Jedini gol za Švedsku zabio je Langa. U ostalim utakmicama Njemačka je s 2-1 pobijedila obalu Bjelokosti. Ekvador i Curaçao su podijelili bodove u utakmici bez golova, dok je Japan s 4-0 bio bolji od Tunisa. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split 28, Osijek 27, Zagreb 26. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 23 do 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 €. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €. Robina je više.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Novosti u Zoni 3 Vidje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 € pa sve do 25 €. Kvalitetne radne cipele već od 29 €. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 €. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
3: Drava. Drava.

0: Repriza. Glazbeni server.
1: Eto nas u novom izdanju emisije Glazbeni server. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić, a veliku dobrodošlicu u Eter Radio Drave želim Meri Jaman, članici Dua Meritas. Meri, dobar dan, dobrodošla.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav svim slušateljima, dobar dan i pozdrav tebi, draga Silva.
1: Evo, iduće minute posvetit ćemo vašem novom singlu Radio. Zbog čega baš naslov Radio? Što radio simbolizira u ovoj pjesmi?
2: Radio je zapravo bio nekako logičan slijed tijekom nastajanja pjesme. Kako mi zapravo skladatelji ili kompozitori glazbe, to smo i u ovom slučaju, jeli, svih zapravo Merita s pjesama, tako i u ovom slučaju Anita Valo i ja, Meri Jaman, često znamo posegnuti za nekakvim izmišljenim engleskim tekstom i tu postoje već neki okidači ili riječi koji će se kasnije pretočiti u hrvatski tekst, tako da na samom mjestu gdje se sad spominje radio se i u toj radnoj verziji zapravo spominjala ta riječ. Isto se tako radilo o međuljudskom odnosu i tako da nam je nekako bilo logično da radio ostaje dio pjesme. I već sam spomenula, zapravo se opisuje međuljudski odnos i jedan trenutak. Tako da, i pošto je bilo jako upečatljivo mjesto već u samoj melodiji, tako da je bilo jasno da će se pjesma tako zvati.
1: Moramo evo spomenuti i spot za pjesmu koji je dosta zanimljiv jer je nastao na vrlo neobičan način, bez videokamere i uz tisuće fotografija.
2: Točno, znači bez videokamere ovaj put naša poznata fotografkinja Mare Mili, naša draga prijateljica koja inače jako često ili zapravo skoro sve naše pjesme zadnjih nekoliko godina vizualizira, tako i ovaj put, i evo bila je nekako u svom prirodnom elementu, to spominjem zato, nije imala videokameru nego je imala fotoaparat i snimila jedno 3-4 tisuće fotografija i to je na kraju Ines Piknjač montirala u video broj, to se zove stop motion video i zapravo nekako mi se čini da jako lijepo pristaje pjesmi i nekako je ovaj put sam video nastao bez puno muke, vrlo spontano i često to jako dugo traje ta snimanja i puno nepredviđenih stvari, a u ovu pjesmu smo baš nekako, u ovo snimanje sam htjela recimo ušli baš nekako plesno i opušteno i evo snimili da puno fotografija i evo nam zanimljivog videa.
1: A to se na kraju krajeva i osjeti dok se video i gleda. Dosta se ovako stopio s emocijom same pjesme.
2: Joj, hvala lijepa. Evo, to sam već sad nekoliko puta čula i drago mi je što se primjećuje da je nešto i drugačije nego što smo do sad radili ili drugačije općenito, tako da prenijeću Mare i ovaj put da se zapravo zapazilo. Evo da je nekako smislila nešto posebno.
1: Evo rekli smo, pjesma nosi naziv Radio, a upravo je Radio Medij koji je pratio vašu karijeru od početaka, pa kakav je evo vaš osobni odnos prema radiju danas i općenito?
2: Pa evo, mi smo sigurno oni koji puno slušaju radio, s obzirom da smo na putu često i nekako mi se sviđa ta priča oko radija u smislu, ja dobro volim uz glazbu i razgovore i teme i kad se obrađuje neki događaj ili neka tema, tako da evo stvarno često slušamo radio i zapravo što sam htjela reći uz radio, kako je Hrvatski radio sad obilježavao 100 godina, onda nekako smo isto bile pitane za izjavu i zapravo moram reći da radio je ti obilježio puno trenutaka, pogotovo meni u djetinjstvu kroz putovanja. Znači nije samo zvuk, nego je doista emocija i sjećanje. Sjećanje na neke trenutke, sjećanje na voditelje, prepoznatljive glasove. I evo uvijek nekako vežem to uz radio i doma često i u Dalmaciji gdje se onda puno manje zapravo gleda televizor jer si često u pokretu i po vani i po vrtlu i tako, tako da je radio non stop zapravo upaljen.
1: Evo, spomenuli ste te posebne trenutke, pa sjećate li se trenutka kada ste prvi put, evo, vi i Anita čule svoju pjesmu na radiju?
2: Imali smo, zapravo ne sjećam se možda prvi put kad sam čula pjesmu, ali sjećam se svog prvog gostovanja i to je bilo u Vinkovcima, jedna nako manja radio postaja VFM u Vinkovcima, i sjećam se koliko sam bila zapravo u strahu i uzbuđena, imala sam užasnu tremu, a voditelj je bio jako šaljiv, simpatičan i siguran u ono što radi, tako da je nekako nas vrlo brzo opustio. Znači, za prvi put mi je netko postavio pitanje da li se sjećam kad sam prvi put čula pjesmu. Pitaću baš Anitu za to, pa onda drugi put kad se čujemo ću odgovoriti.
1: Može, dogovoreno. Recite mi još, evo, što vas trenutno najviše veseli u novom poglavlju benda? Možemo li uskoro očekivati još novih pjesama ili možda još neki projekt?
2: Da, evo ovako, ovo je znači treća pjesma koju predstavljamo s albuma na kojem trenutno radimo. To nam je 7. studijski album, ima još nekoliko live albuma. Bilo je ovog ljeta, prošlo ljeto, pa sad smo imali Mislim o tebi na jesen i evo sad pjesma radio, tako da sigurno nastavljamo niz i predstavljat ćemo i dalje pjesme koje će se naći na novom albumu. A sad me baš veseli, zapravo vjerujem i Anitu i dečke iz benda, koncerti ljetni. Evo 4.7. smo na Hvaru na festivalu Levande u Velom Gravlju, tako da taj koncert me evo baš veseli, rekli smo da je to prekrasno događanje, i onda ćemo biti i u Osijeku i u Vodicama i tako dalje. I onda zapravo sljedeću godinu već pripremamo obljetnicu, jer iza nas je sad već 30 godina kontinuiranog rada, tako da ćemo i tu imati veće koncerte, to su možda nekako ti planovi i to. I uvijek radimo zapravo na predstavama, na glazbi za predstave, i radimo jako puno stvari za djecu. Tako da to su evo stvari koje nas čekaju. I evo, Jelenu Rada, našu kolegicu ću spomenuti, s njom ćemo biti na tim koncertima što sam spomenula, i evo njoj jako često radimo pjesme, tako da je sad nedavno bila na Zagreb festu sa pjesmom Danas te volim, i evo sad baš završavamo za nju novu pjesmu.
1: Jako lijepo, jako lijepo. Evo, htjela sam vas još pitati kako će vam biti ljeto, no s obzirom na to da ste mi spomenuli da imate već neke koncerte, dakle, bit će radno, ali vjerujem da ćete ipak pronaći malo vremena i za uživanje.
2: Joj, svakako, jer zapravo najčešće su i pogotovo ljetni koncerti, ali evo, zna se, 10. zimski su na tako lijepim lokacijama, da zapravo uživamo svaki put posjetiti dotični grad i malo to sve skupa istražiti, jer imamo toliko lijepih prirodnih lokacija, onda imamo toliko lijepih povijesnih lokacija, nekako najčešće nas smjeste na lijep prostor ili u lijep prostor, kako se kaže, tako da evo uživamo doista, a i stignemo sve drugo. I okupat se i prošetat, tako da to je uvijek stvarno lijepa kombinacija.
1: Baš sam to htjela reći, sasvim dobra kombinacija. U svakom evo slučaju veselim se novim stvarima. Nadam se evo da ćemo ih moći čuti uživo i u Koprivnici uz brojne druge hitove. I Meri, hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
2: Hvala lijepa, eto, pozdrav svima i uživajte u ljetu i u lijepim stvarima i u dobroj glazbi svakako uz radio.

0: sunčan i tekako već vruć u Koprivnici, 28 stupnjeva, današnji maksimalac ide do 35. Ipak neće biti posve stabilno, moguće je poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka da se dogodi poneki pljusak s grmljavinom, tako da eto, uživajte u prvom danu ljeta, a možda se kasnije malo i rashladimo, nikad ne znaš.
1: 11 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je dva računa Hrvatskog hokejskog saveza u iznosu od 620 tisuća eura, a tvrdi da je tvrtka ATI iz Pule taj posao dobila bez provođenja javne nabave. Riječ je o firmi koja ima milijunske ugovore s Olimpijskim odborom, a računi se odnose na svjetsko prvenstvo u dvoranskom hokeju koje je lani održano u Poreču.
3: Ako se na taj način mogu dijeliti javni novci, čemu onda uopće postoje različiti kontrolni mehanizmi poput javne nabave? Hej, to je nekad bilo preko 4 milijuna kuna. Najmanje 5 velikih ugovora dodijeljeno je izravno. Više od 28 tisuća eura podignuto je na bankomatima. Molim vlasnike firmi da sami kažu koliko je tek ovo nevjerovatan podatak i vade li oni keš za svoje poslovanje.
1: Objavio je između ostaloga Šimunić. Američki potpredsjednik J.D. Vance otputovao je u Švicarsku ne bi li se nastavili pregovori SAD-a i Irana nakon što je ranije u tjednu potpisan memorandum o razumijevanju. Iako je jednom odgođen sastanak, potpredsjednik SAD-a J.D. Vance stigao u Švicarsku gdje će se s Iranom pregovarati o prekidu vatre, ali i o nuklearnim pitanjima.
3: Mislim da ćemo, nadam se, uspjeti napraviti pomak po pitanju nuklearnog postrojenja i ostvariti napredak u vezi s prekidom vatre u Libanonu. To su dvije

0: Velike stvari na koje ćemo se usredotočiti.
1: Otputovao je u Europu nakon što je Iran ponovo zatvorio Hormuški tjesnac, čije otvorenje bilo uvjet sporazuma SAD-a i Irana. Do zatvaranja je došlo zbog izraelskih napada na Hezbolah na jugu Libanona unatoč dogovoru o prekidu vatre. Za vatrene utakmice protiv Engleske u Dallasu stvar prošlosti. Sva pažnja sada je okrenuta pripremama za ogled protiv Paname u Torontu. Pomoćni trener i bivši vatren Ivica Olić.
2: Panama iza sebe ima niz dobrih rezultata, jako malo golova su primili do sada, međutim vjerujem bez obzira na taj njihov uspjeh što su se plasirali da je Hrvatska veliki favorit u tajmi, da ćemo mi biti ti koji ćemo dominirati.
1: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split, Rijeka, Osijek 29, Zagreb 27. Pretežno sunčano i vruće, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 23 do 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media Servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Hrvatske šume čestitaju Dan antifašističke borbe svim građankama i građanima Republike Hrvatske. Čuvajmo zajedno vrijednosti slobode i odgovornosti prema budućim generacijama.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Repriza. Sportske minute.
1: Vrijeme za još jedne sportske minute. Na panljetnoj ligi Koprivnica jučer je završen treći dan natjecanja, a zaključena je i skupina A. Prvo mjesto u skupini osvojila je ekipa Klikaj HR Zona 3 i to s maksimalne 3 pobjede. U prvoj utakmici danas vladali su Auto Loris 3-0, a Auto Loris je unatoč porazu sa 6 osvojenih bodova također osigurao prolaz u četvrtfinale. Klikaj HR Zona 3 kasnije je uvjerljivo pobijedila i Mont Sisteme, završilo je 6-1, a jedini pogodak Mont Sistema publika je ispratila velikim pljeskom. Najuvjerljiviju pobjedu dosadašnjeg dijela turnira ostvario je Aktiv Komerc koji je s 9-1 svladao ekipu Kolarić završni radovi. Utakmica Stakleni most Petgrad odigrat će se u novom terminu idućeg tjedna, a natjecanje po skupinama nastavlja se u ponedjeljak, utorak i srijedu. Podsjetimo, dvije najbolje ekipe iz svake skupine prolaze u četvrtfinale, a glavna nagrada panljetne lige Koprivnica iznosi 5000 eura. Križevci su ove nedjelje ponovno u znaku motocikala. Na tradicionalnoj uličnoj stazi u Gornjem gradu održava se danas velika nagrada Križevaca, jedna od najpoznatijih moto utrka u Hrvatskoj. Program je počeo već dan ranije tehničkim pregledom i verifikacijom vozača i motocikala, a danas slijede treninzi, svečano otvorenje i glavni natjecateljski dio. Svečano otvorenje utrke je u 12 sati, nakon čega slijedi vožnja minibajk vozila i defile proslavljenih vozača koji su obilježili povijest križevačke utrke. Na stazu zatim izlaze oldtimeri, skuteri i vozači brzinskih kategorija, pa Križevce očekuje dan brzine, buke i adrenalina. Događaj završava proglašenjem najboljih vozača i ekipa, kao i najbržeg vozača utrke. Plivački klub Cerine uspješno je zaključio ljetni dio sezone nastupom na regionalnom prvenstvu regije 4 sjeverozapadne Hrvatske za mlađe kadete i početnike. Na natjecanju je sudjelovalo 16 klubova i 170 plivačica i plivača, a Cerine su imale čak 32 predstavnika. Koprivnički plivači ostvarili su odličan rezultat i osvojili ukupno 40 medalja, 16 pojedinačnih te 24 u štafetnim utrkama. Najuspješnija natjecateljica prvenstva bila je Marija Rihtarić koja je u kategoriji mlađih kadetkinja osvojila 6 zlatnih medalja i ponijela naslov apsolutne pobjednice. Zlatima se istaknula i Antea Rihtarić s 2 pobjede, a posebno uspješne bile su i štafete Cerina. Zlatne medalje osvojile su mlađe kadetkinje i početnici u utrci 4x50 mješovito, a zlato su ponovno uzeli i u utrci 4x50 kravu. Za Cerine je to bio vrlo uspješan završetak ljetnog dijela sezone.
0: Sportske minute. Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

0: Do kraja lipnja u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
1: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj Štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Drava.

0: uvijek je dobro čut neki stari hit u osvježenom izdanju, makar ovo definitivno više nije osvježeno jer ono jako, jako dugo je staro. 10 plus godina, ali opet novija verzija itekako poznatog hita Zdenke Kovačića. 11:52, došli smo do kraja našeg druženja.
1: Radio koji s tobom živi.
0: Ostani s nama uz odličnu glazbu. A mi se družimo sutra

0: laganog rozdan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava.
0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Hrana i njega, pa čak i lijek, opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
4: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao naprimjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
3: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
6: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija, tvoja najbrža istina i tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
7: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
8: Zatvoren hormuški tjesnac, čeka se sastanak delegacije SAD-a i Irana u Švicarskoj. Pronađeno tijelo nestalog dječaka u Dravi. Nakon poraza od Engleske, vatreni se okreću u utakmici protiv Paname.
5: Vijesti. Medija servisa.
8: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Američki potpredsjednik J.D. Vance otputovao u Švicarsku ne bili se nastavili pregovori SAD-a i Irana nakon što je ranije u tjednu potpisan memorandum o razumijevanju. Iako je jednom odgođen sastanak, potpredsjednik SAD-a J.D. Vance stigao je u Švicarsku gdje će s Iranom pregovarati o prekidu vatre, ali i o nuklearnim pitanjima.
9: Mislim da ćemo, nadam se, uspjeti napraviti pomak po pitanju nuklearnog postrojenja i ostvariti napredak u vezi s prekidom vatre u Libanonu. To su dvije velike stvari na koje ćemo se usredotočiti.
8: Vance je otputovao u Europu nakon što je Iran ponovo zatvorio hormuški tjesnac, čije otvaranje bilo uvjet sporazuma SAD-a i Irana.

0: Do zatvaranja je došlo zbog izraelskih napada na Hezbolah na jugu Libanona, unatoč dogovoru o prekidu vatre. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei poručio je:
1: prva točka mirovnog sporazuma je ključni dio predanosti obiju strana, prvenstveno u zaustavljanju rata na svim frontovima, uključujući Libanon. Mi smo svoj dio dogovora ispoštovali. Druga strana mora svoje saveznike, posebice cionistički režim, natjerati da prekinu napade u Libanonu. Vidimo da u tome nisu uspjeli i nisu učinili ono što su trebali, i to je jasna povreda dogovora o prestanku napada. Ukrajina tvrdi da je u novim napadima dronovima pogodila više naftnih postrojenja duboko na ruskom teritoriju, dok Rusija nastavlja raketne napade na ukrajinske gradove. U najnovijem napadu na Harkiv pogođena je stambena zgrada, a više ljudi je ozlijeđeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusija je danas udarila na Ukrajinu novim dronovima Shahed. Napali su nas sa preko 200 dronova. Iako je velik broj tih Shaheda srušen, nažalost neki su pogodili svoje mete. Zabilježeni su udari na Zaporižja, nažalost ima i mrtvih. Napadalo se i u regijama Sumi, Donjeck, Harkiv i Dnjipro.
2: Media servis. Vijesti.
0: Pronađeno je tijelo nestalog 8-godišnjeg djeteta u rijeci Dravi. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu provode se očevidne radnje. Prema neslužbenim informacijama, djeca su se uputila na stari sprud rijeke Drave, gdje se mještani kupaju tijekom ljetnih mjeseci, nakon čega je dječak nestao. Načelnik općine Legrad Ivan Sabolić za HRT izrazio sućut te dodao:
3: teren je vrlo težak, neprohodan, to je šuma, makija, voda, sparina koja je stvarno otežavala ovu potragu, nažalost za sve nas tragično. Nismo to očekivali, nadali smo se da će ipak nekako drugačije završiti, ali uvijek smo imali podsvijesti ono što sve što smo naučili iz tih nekakvih potraga koje smo imali prije, i nažalost dogodilo se ono što nismo htjeli da se dogodi.
2: Media servis. Vijesti.
0: Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić objavio je dva računa Hrvatskog hokejskog saveza u iznosu od 620.000 eura, a tvrdi da je tvrtka ATI iz Pule dobila taj posao bez provođenja javne nabave. Riječ je o firmi koja ima milijunske ugovore s Olimpijskim odborom, a računi se odnose na svjetsko prvenstvo u dvoranskom hokeju koje je lani održano u Poreču.
4: Ako se na taj način mogu dijeliti javni novci, čemu onda uopće postoje različiti kontrolni mehanizmi poput javne nabave? Hej, to je nekad bilo preko 4 milijuna kuna. Najmanje 5 velikih ugovora dodijeljeno je izravno. Više od 28 tisuća eura podignuto je na bankomatima. Molim vlasnike firmi da sami kažu koliko je tek ovo nevjerovatan podatak i vade li oni keš za svoje poslovanje.
2: Media servis. Vijesti.
0: Prvi je dan ljeta, stigle su prve ljetne vrućine, a diljem Europe na snazi su upozorenja za vrućinu. Porast temperature nije obišao ni Hrvatsku, pa su na snazi upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda. Specijalistica hitne medicine Željka Grgić objasnila je za Media servis koje su osnovne preporuke za građane.
5: Preporuka je da se ne izlazi van i na otvoreno između 11 i 17 sati. Rekla bih da je to osobito važno za neke naše vulnerabilne skupine, a to su osobe starije dobi, kronični bolesnici, trudnice i mala djeca.
2: Sport.
4: Nakon poraza od Engleske, pred vatrinima je novi izazov u grupnoj fazi. Utakmica protiv Paname.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
4: Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju utakmica protiv Engleske u Dallasu stvar je prošlosti. Sva pažnja je sada okrenuta pripremama za ogled protiv Paname u Torontu. Panamu je najavio Josip Šutalo.
6: Danas smo odradili kratku analizu i vidjeli smo da dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Također nemaju toliko individualaca, timska su ekipa, tako da to je, imamo još 3 dana da se pripremamo pa ćemo nešto više znati o njima.
4: Veznjak Intera Petar Sučić vjeruje da se vatreni trebaju fokusirati na pozitivne stvari koje su radili protiv Engleske.
7: Svaka utakmica je jedno veliko iskustvo i sigurno da iz svake utakmice možemo puno naučiti, tako i s utakmice s Engleskom, ali ja ne volim gledati negativno i uvijek gledam da stvari gledam pozitivno, da usvajam što više pozitivnih stvari, a negativne ili ispraviti, zaboraviti.
4: Luka Modrić će protiv Panama odigrati svoju 200. utakmicu za reprezentaciju. Za svog kapetana Šutalo je imao samo riječi hvale.
6: A možemo se svi samo diviti, jednostavno. Ponavlja se svaki put, svi znamo kakav je igrač, kakav je čovjek, šta je sve napravio za reprezentaciju. Sve što mogu reći je svaka čast i to je to.
4: Utakmica s Panamom na rasporedu 24. lipnja u 1 sat ujutro. Sinoć su odigrane dvije utakmice Mundijala. Curaçao remizirao s Kolumbijom 0-0 zahvaljujući svom vrataru Eloyu Romu koji je upisao 15 obrana. Curaçao je tako osvojio prvi povijesni bod na svjetskom prvenstvu. U ogledu skupine F Japan je s 4-0 pobijedio Tunis. Dva gola zabio je Ueda, a po jedan su dodali Kamada i Ito. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko pobijedila je Švicarku Simonu Waltert u prvom kolu kvalifikacija na WTA 250 turniru u Eastbourneu sa 6-4, 6-7, 6-4. U drugom kolu Marčinko će danas igrati protiv Ukrajinke Darije Snigur. Za Media Servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
8: Privredna banka Zagreb.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Šibenik 32, Osijek, Rijeka, Split i Zadar 30, Slavonski Brod i Zagreb 29, Dubrovnik 28, Gospić 27. Pretežno sunčano i vruće, unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjereni jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 23 do 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzija.
2: Media Servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. It's gonna be a good night.

0: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Drava!

0: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: sobotu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Puni nam je sat, vrijeme za informativu. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka objavila je nove informacije o pronalasku tijela djeteta za kojim se tragalo od 17. lipnja, nakon nestanka u rijeci Dravi kod Selnice Podravske. Tijelo je pronađeno jučer poslije podne u rijeci Dravi, oko 2 km nizvodno od mjesta nestanka. Po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu, na mjestu događaja obavljen je očevid. Tijelo je pregledala mrtvozornica, koja je utvrdila da na tijelu nema zaživotnih ozljeda, nakon čega je prevezeno na odjel patologije Opće bolnice Koprivnica, gdje će biti obavljena obdukcija. Nakon obdukcije i svih poduzetih radnji, policija će izvješće dostaviti Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu. U intenzivnoj potrazi, koja je trajala 3 dana, uz policiju sudjelovale su sve žurne službe. Korištena je raspoloživa oprema i potražni psi, a pomagali su i građani volonteri. Policija im je zahvalila na angažmanu i pomoći, te izrazila sućut obitelji preminulog djeteta. Iz policije ponovno upozoravaju građane da se kupaju isključivo na uređenim i nadziranim kupalištima, da ne ulaze u vodu na nepoznatim mjestima, ne precjenjuju svoje plivačke sposobnosti i da djecu nikada ne ostavljaju bez nadzora uz vodu. Posebno podsjećaju da rijeke, jezera i šljunčare mogu biti vrlo opasni zbog hladnih struja, naglih promjena dubine, muljevitog dna, slabe vidljivosti i podvodnih vrtloga. Na Šoderici se ovog vikenda održala 6. zlatna bučka Podravine, natjecanje u bučkanju soma. Počelo je jučer u subotu, a ekipe su na jezeru bučkale od 16 sati pa sve do 22 sata i 30 minuta. Riječ je o ribolovnoj tehnici koja se koristi za lov soma, a već sam zvuk bučke na vodi dovoljno govori da ovo nije baš mirno sjedenje uz štap i čekanje. Ekipe imaju po 2 člana u čamcu, dopuštena je samo uporaba električnih motora, a sva ulovljena riba nakon vaganja pušta se natrag u jezero, bez obzira na veličinu i težinu. Danas se natjecanje nastavilo do 11 sati, a proglašenje najboljih i ručak bili su u 12 sati. Za najbolje ekipe pripremljene su nagrade sponzora, a nagrađuje se i najveća ulovljena riba natjecanja. Dakle, Šoderica je ovaj vikend bila u znaku soma, bučke i ribolovne ekipe, koja zna da se vikend može provesti i vrlo rano, vrlo glasno i vrlo ozbiljno na vodi. A u Koprivnici je završila lipanjska akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcije su se od 15. do 19. lipnja održavale u prostorijama Koprivničkog Crvenog križa i u Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek, u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa Koprivnica i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. U 5 dana prikupljeno je 467 doza krvi, a akciji su pristupila 523 darivatelja. Ovu su akciju obilježila i

0: Velika jubilarna darivanja. Dalibor Kiš iz Koprivnice, Josip Požga iz Koprivničkog Ivanca i Krešimir Đukin iz Koprivnice krv su darivali 100 puta. Iz Koprivničkog Crvenog križa čestitali su im na velikom jubileju, ali i zahvalili svim darivateljima na odazivu. Prvi put krv je darovalo i 12 novih darivatelja. Sljedeće akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivnici najavljene su od 13. do 17. srpnja.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Novosti u Zoni Trivirje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Trivirje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Hrvatske šume čestitaju Dan antifašističke borbe svim građankama i građanima Republike Hrvatske. Čuvajmo zajedno vrijednosti slobode i odgovornosti prema budućim generacijama.
0: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft and Strong, pakiranje 20 komada, 4 eura i 49 centi. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13 eura i 99 centi. I baby vlažne maramice Violeta, samo 95 centi.
2: Robina je više.
3: Radio Drava.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: sportske minute.
1: Vrijeme je za još jedne sportske minute. Na panljetnoj ligi Koprivnica jučer je završen treći dan natjecanja, a zaključena je i skupina A. Prvo mjesto u skupini osvojila je ekipa Klikaj HR Zona 3 i to s maksimalne 3 pobjede. U prvoj utakmici danas vladali su Auto Loris 3-0, a Auto Loris je unatoč porazu sa 6 osvojenih bodova također osigurao prolaz u četvrtfinale. Klikaj HR Zona 3 kasnije je uvjerljivo pobijedila i Mont Sisteme, završilo je 6-1, a jedini pogodak Mont Sistema publika je ispratila velikim pljeskom. Najuvjerljiviju pobjedu dosadašnjeg dijela turnira ostvario je Aktiv Komerc koji je s 9-1 svladao ekipu Kolarić završni radovi. Utakmica Stakleni most Petgrad odigrat će se u novom terminu idućeg tjedna, a natjecanje po skupinama nastavlja se u ponedjeljak, utorak i srijedu. Podsjetimo, 2 najbolje ekipe iz svake skupine prolaze u četvrtfinale, a glavna nagrada panljetne lige Koprivnica iznosi 5000 eura. Križevci su ove nedjelje ponovno u znaku motocikala. Na tradicionalnoj uličnoj stazi u Gornjem gradu održava se danas velika nagrada Križevaca, jedna od najpoznatijih moto utrka u Hrvatskoj. Program je počeo već dan ranije tehničkim pregledom i verifikacijom vozača i motocikala, a danas slijede treninzi, svečano otvorenje i glavni natjecateljski dio. Svečano otvorenje utrke je u 12 sati, nakon čega slijedi vožnja minibajk vozila i defile proslavljenih vozača koji su obilježili povijest križevačke utrke. Na stazu zatim izlaze oldtimeri, skuteri i vozači brzinskih kategorija, pa Križevce očekuje dan brzine, buke i adrenalina. Događaj završava proglašenjem najboljih vozača i ekipa, kao i najbržeg vozača utrke. Plivački klub Cerine uspješno je zaključio ljetni dio sezone nastupom na regionalnom prvenstvu regije 4 sjeverozapadne Hrvatske za mlađe kadete i početnike. Na natjecanju je sudjelovalo 16 klubova i 170 plivačica i plivača, a Cerine su imale čak 32 predstavnika. Koprivnički plivači ostvarili su odličan rezultat i osvojili ukupno 40 medalja, 16 pojedinačnih te 24 u štafetnim utrkama. Najuspješnija natjecateljica prvenstva bila je Marija Rihtarić koja je u kategoriji mlađih kadetkinja osvojila 6 zlatnih medalja i ponijela naslov apsolutne pobjednice. Zlatima se istaknula i Antea Rihtarić s 2 pobjede, a posebno uspješne bile su i štafete Cerina. Zlatne medalje osvojile su mlađe kadetkinje i početnici u utrci 4x50 pješovito, a zlato su ponovno uzeli i u utrci 4x50 kravu. Za Cerine je to bio vrlo uspješan završetak ljetnog dijela sezone.
0: Sportske minute. Drava.

0: do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Radio.

0: capital letters.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Hrvatske šume čestitaju Dan antifašističke borbe svim građankama i građanima Republike Hrvatske. Čuvajmo zajedno vrijednosti slobode i odgovornosti prema budućim generacijama.
1: Autokompleks, vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine. Do kraja lipnja u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Krastavac lokalnog proizvođača, 1 kg, 99 centi. Pileća pljeskavica Cekin, 400 grama, 2 eura i 99 centi. Cvjetača lokalnog proizvođača, 1 komad, 1,29 euro.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결

0: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz